Se uke, koe ofa mo o ni e pia moe tau polo kalama o e fia fini. Io koe pia mento ngai ni koe fetu o bingi la ia i he ngalu o pe pia moe. Ngalu ea, ai a foki o ku hoko hoko atu pe e tau ngā ue i he hoani. O ku tari foki ke tau ki wakai ki tonga eiki ke o meha ki o ngomu me he ofisi koe ni ai whangatokanga matangi. Ka i he taim ta tau o ku kore whamore more mai ai whafofo ngai a me i he tau polo kalama koe ni nai teu ke hoko e whātou noa e toki whenga ke toki hu mai anaiange. Kai tuku mua ke tau ki wakai he ni kia pote mani kaufusi. Kakala ino tonga, this is Pimentonga. Pimentonga.

0: tui pe o kono konga lerei koe kaike i loi.
1: I loi, i o.
0: Ai o koe ke bea koe tungo ni o second guess i rewa kao tama inglani be fefe e masi. Ko wilo koe fo i me a lerei ia e nau whakaukau ke ono whiri mai koe pe ko lolo hea fukia i loi hae kao tama inglani o nau wainga na koe. Wainga i rope. Pakau tui pe koe uinga hano whiri he whaia koe ai tamsi koe ni. A la tu fai no he ku fiu e kau tama inglani o no pin down pe ko fiu no fai nga ke hono analaisa o ai a ku e i o ko tu pe ko e te nau te ne whakao vare i tau tolo e do na ki ko hanga e psi o a ku ai a ku o si i kotu kote o va analaisa na tolo a sai a kato te nau pe ko ki ia a ti mea tonga ka kia ko fiu i fuki he o no Gia te au ia, koe the less you know about your opposition, the more worried you are. Ka mau sengi te iro e kita tama au te au te hoa mo ia. O te osi tangtangu kita o fika i ha mo ia mo ia. Ko tui koe ka mau koe kita fu iro lahi kai koe fo me ale re ia. He nā e osi e nā e la peka ko ilo ko uhinga kehe nā e ohi fo e tamsi i oiga ke tue mai nā. Aia paino nā se nā e la, o kua si ai pe ai ability i ai.
2: Nā va inga he West Tigers, e?
1: West Tigers, e? Ia.
2: Halfback.
0: Ia.
2: O kia mai toko taha u kore mai ke te uki ui antu mua a e timi ko ia ki he toko nāki. O ku kore mai tō taha ke ui ange kata o toki foki mai tīke ke whama pofa os mai. Ko e tīmi en koe ke tō nā ki, ko e whika uraki, ko lehi hopo ate, ko Talin wa Tene Selesniek, Tolu Tau Koula, Robert Ia, Jojo Fifita, La Tu Whainu, Aisaya Katoa, Whika Fitu, ai koe onoa La Tu Whainu, Fitua Aisaya Katoa, Valua Edin Fonua Blake, Hiva Sunny Luke, ko Hongo Fulu, Jason Tau Malolo, Tātaha Hau Mole Ola Kau Atu, Taha Ua Siwa Wong, Taha Tolua Tyson Frizzell, Taha Fasa Alice Forketi, Taha Nima Setefano Utoi Kamanu, Taha Ono, Taha Nima A Setefano, Taha Ono A Demetric Vai Maunga, Taha Fitu Ale Kahalasima, Taha Valo Atu Imoala Lolohea, Pia Taha Hiva Leva Paula Alamoti. Ko e tīmia koe ke tōna ki. E Manu, se te whanau uto i ka Manu na iai, e toko tahana e whakailonga i he pōtoko nā ki, e?
1: Iyo, ko ia. Pāmiri ko ia.
2: Ko ia.
1: Ia.
2: Ko e tīmia koe ke tōna ki, e sione tāvo, ko e niku o si ui atu. Ko te whoki atu ka koe e te vita ke ke whamau opo mai pata o wha osi ake.
0: Koe me pina ke me agi ai mua lindago e ai ngahi ma fana e ai kau popo o ke ngata bia ta tolu tonga ka koe te hito ke tau kai ngaha mua tau kai ngaha papua ai o moni au mito e laua koe si poti o kehano whainga ma fai ke ne holoki ngahi a vahe vahe lahi whakamatakari fa sociare bana tu da tu ge ke fa politicare bana da tu ge ke fa siasi o wan e si botia holokiko do ai aga da unu mai pe o kulo kula ada he e dona ki pe ko ko fa nga i via go mai e si boti pero de vito ke da tim go ndo kau he area he ha u mama ni e malo ko si boti na tonga ta wofi ofi ai ge da u ka wono are i hau maman. Pako tui ko uhinga pe, o ko tui au, hei loka mo, o teo ko uhinga ai mana ko hai, mai ti mi, ko e tau hiva tau, ko e ofa au, ko e moana lolo to, ko e tau hiva tau fukia, pako hiva he ka ure ka, ka kaila lahi. Pako tui pe ko e, ko e faha faha maa bopo, koe tau hiva bia te tau whama a bobo ki e toko na ki koe. Tau hiva ko toa pe ei koe o wha au meia feitu pe o tau ia i o teke a ki tamai. He koutu e a upe ia, e a upe whenga maa whana koe a ki tamai. I malai.